0: Šestić.
1: Ajde.
0: Pa Šestić ne. Ej starine, sekiraj se.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni

0: Budi frajer, ne menjaj postaje. Vidno poslušaj. Frajer radio.
1: Dvo, tri. Daj še boskcu.